no samo tiese men ko indiana awana me woni pa klono e boy si dabi en ko india no nze en ko kompanyo ana why is it obi ayo ze dr sharp ne nyum pa ni a di ye juma amba asa gidi mo be